Radio kerjora tu, alam bilam kari lu tu nang deng apa nak tu tu lu kido nang pala laki di pu rongjang pengpen, bijoy rong par, anjali terang pi, bimolan si hempi terang pi, musumi rong par pi, basap pi, timung pi, George rong pi, napen Erwell rong par, alang litum kerjugang tu ngalun, pansing kroge lun, volentik nitu mahin pen. Tangte arjuk tha nang tumpen kachining ri labang solon.

Adon tu arjuk senang. Lamkan ang denglong pen. Bindu terang pi keja. Jelengat hepai pulbang solamkan. Tangte arjuk senang labang solamkan.

eng lo han an tun theng lo pon nang chot chili not pusing e tu ma pio po tu ninge che parong pini ke la persona por ka lilu lirmia kai long ka non bang ke piri ke thak lapen aparta me ke thak son son durung pen po e tu ma isr polo skill development hala hai ke la ke skill development along sidulu la sin aprang sike tok lang thek vek nang di e nut tok lang so bang thek lu pon de ke chal tang son an ta tok thek nang ipu lapen aku ke chal tang son an pang thek thek nang ipu la si a hok e tum harong so pidam lo pulong de hadak tar pang thek do.